Fyrvat sengt inn da en futti kakao. Fyrvat, kan da ke ganse kakao holde? Fyrvat muss da da en futti i sin? Asju keng anung. Talk, talk, it's my life. Unis lom og opplein, det var 84.